0: merabaye sauni engagenya kaisilig naka jo hino dangagenya na serian merabag naka na reshada sauni onre gini tigiram na udo hola bale sitola dolalil longal sunyeri tigiram oile eka jiti moditori keno la ninguni mairia mari maisho lo montong koroki angasagaita yolo nasragi tondorobum Elegua garugule ngure shotoro para gule murua ena kuyana te wade kiligori central leso juna kose selese lenke na bona itegini na kana jeno la rinti kira maile o merbagi hilari ndo muni uni oku nini kwa girosa yente ba erada gena gemetua ni mwari osesen era gira tembaro sanag Ebang Rusia nala sejak lencah me ODM te Transmara hete murung bunge ekligori sta county Narok egre balungore nyetia lo encah me ODM ne balina kajo ege ipoto ye nacama e ODM ne me homana kai shagine bolodo hen ko bisa ODM rongo sa ekligori ne nguare nenche e kyang itu na geshi ko gini ni jentiki tienye Egarura ni gilnura lagesha ni le bungere mo igwabi ya naro kampasa da joshu le kaputa urugi hokida na kasi shore shore na kesi ya itongo ito yanga ringama ejoketi na kero pare unkuli sabok. Egeri mbaraka na ishuri yegi hildunga na kinkipande ni torege le misha pe bufuri yonku kuhura li longa tunyere tikita mana apishana ilo mono ibali nyolari kundi lenchama ya waipa kalonzo msioka. Ila mungkulo hole ngoliri mire imu ibna bumpo inti narana apishana maje na feme kaji Timothy Turiken mairi ya mari tenebom.
1: Timothy Turiken
0: Sauni Anka Genyam Elebwa karugule ngure rishororo paragu hule murua ena kuyana ate waade kiligori central leso juna kose senlese linkina bono itegini naka ajo nola rinti kira moile o merabagila rinito mwini uni o kuni o inibwa gina agero sa yente ipera erara gina kemetuwa ni nguwario sese nera gira tembaro sanak wale naro lo mwono lianka igwani ena kuyana susan laitei kiri jona nchiri kiri dolo na kilo sese nchiri kere barragi ina selenki iduna kitu gini auru nki shwiti na luboto lo shong iburo yu gina akono marita ora eldongane lenye o Rishna kenjiri miyulo na geneti pe bagina kinaji ona menenge sipirele Transmara pegwa juru ilo sesin tena kolenye
2: Mimi ni chief wa Nakuyana sublocation. Ningependa tu kutoa habari ambayo imetokea siku hii ya leo. Kuna incident ambayo imetokea, kuna msichana ambaye amepatikana ameuliwa na akatupwa ndani ya msituni kwa hii mlima inaitwa Nakuyana ambayo watu wengi wanaiita jina Mount Love. It's so unfortunate kwa sababu msichana mdogo ameuliwa, tumemchukua, tumemlete mochari pamoja na maaskari. Kwa sasa bado hatujajua ni wa wapi na hata hatujui kabisa ni wawapi. Kwa hivyo yeyote ule ambaye anaweza kuwa amepata habari mtu wake hayuko, maybe msichana wako amepotea, tafadhali kuja Transmara District Mochari muangalie kwa sababu hatujui ni wawapi, lakini amepatikana amekufa na ni kama ame.
3: Ni mwiyo la juge ngwana selengei, kimbo tuna isikari ni uguna ya ilo sesen, uguna ya mochari age wole pike dole na selengei netu wana torikutuo elmurran, arashor murrani, nilotu alutuwa irep na gara noldonyo, page ea radia na selengei.
0: Wala ngundi warake sojo hina ikiasu jangkaru isho na ishegeno joki na gari nalo borolo sho egeri jona ganka igwana ni hena wiyana location inchere mekure na kilo halanyo raka tokole elunga na kuhito gina kaparan ilo donyole na kuyana tenkara gina kisiria ni holunga na kumbanyi nalo borolo sho ya waki na kilo sestin ya kaji na shumigiri menenga e Transmara level 4 ya ponta na kadogo ya njuhuri tialo inabaye
2: na ningependa

0: singolio ojo olongwesi ildamat group
1: kabisa
0: njola nyele singolio ni ngwe nani nyedo irabagi yule gane obayro mono oboni njongor beira shesa na udo enteiba
1: kweli kweli
0: giraka yuna nejo laini ngwe ndanani sharasi deka tukule ngigula ne majo FM tunataka kujua hali iko namna gani hiyo lodo ya juya nani sharasi te kajiado
1: kabisa
0: meri complain kuhusu signal
1: kabisa
0: hapo tumekafunga hapo kiyo menangu li kenyasi yoga wa ishu na nyamali
1: kabisa
0: finally
1: yes
0: ai
1: mambo ni mingi sana
0: mambo imekuwa mingi
1: mingi sana
0: rara amba kumbo lakini sasa hivi wole terombo huko mpaka loy talk talk
1: yes
0: kirumaji na FM loud and clear AM wibi na bo on point ile 106
1: yes
0: FM
1: ya kabisa
0: watu loy talk talk wana pata mayan laini ngone jari umbati ya ringigula na majan FM hapa naona ole doyana team Nottingham Forest.
1: Nottingham Forest.
0: Wanawasha mataa kabisa.
1: Kabisa kabisa.
0: Ole doyana Liverpool. Adolda jo megol melele rambarara.
1: Adolda yule ndana Liverpool. Adolda doyi vana ji mashipi Kristen doyi njini misigi yojuro. Tiaki Frank. Taba la Chelsea. Wachana na Chelsea yetu. Taba la Chelsea yambara. Ayy.
0: Mena nude nyo atanshida o Chelsea. Anariki nidi ya mama dibo. Nidi rodi nadi ya mama dibo ene jiro. Ele joba na ole endi ya kile loronga le Chelsea watulie. Amu tunamalizana na Aston Villa Jumatatu. Alafu begi bonusi ya donde venye ni wenye nenda le mbira.
1: Chelsea wewe namkana na ole Chelsea.
0: Lakini mlicheza vizuri Monday.
1: Tulicheza vizuri Monday. Ni yuga yake ya Real si yuko legea kidogo. Ndio ile ile sawa sia lakini wewe Arsenal. Na Rita Mama Dibo. Hiyo siku hiyo ndio ata apologize hapa.
0: Hakuna. Hii Arsenal ya sahi ni mbaya. Bruno Guimaraes. Hakuna sikia tu Bruno Guimaraes. Declan Rice. MLS. Mail Lewis Kelly.
1: Mambo ni mingi.
0: Tromosori na bishana Tromosori ni na udu ni na udu na bona bishana. Mayen FM alo. Mayen FM na. Yes.
2: Mambo.
0: Fiti kabisa mambo vipi?
2: Mambo ni anasema Chelsea ina kazi mambo Chelsea iko na kazi.
0: Chelsea iko ngangari.
2: Ndio
0: kile kiko hai sana. Sawa kabisa. Tijunguzie wala ndio share kigura na maji na FM. Ganga ide ana.
2: Mimi naitwa Susan.
0: Susan.
2: Eh.
0: Kutoka Kiligori sama wapi?
2: Emwa ngona Jengorika.
0: Engorika.
1: Engorika Kajiado Central.
0: Kajiado Central.
2: Dallas.
0: Dallas,
2: Emwa Dallas.
0: Ndio hapo ile Ronaldo da. Huko ndio kulikuwa na ile ni ya
1: yes.
0: Na hapo ile ndio mwasa.
1: Yes, na hapo ndio kato ile metito.
0: Karibu Eling.
2: Nilikuwa naomba undueleshe.
0: Ndio.
2: Eni.
0: Okay. Sawa sawa. Nijeri mba, tayari ngine chene ma yene FM alaini ngonituma gesi singulo jo Aira Magila nyanga ile Merian Tutuma. By the way, Madi Merian Tutuma alikuwa na ana celebrate 20 years.
1: Yes.
0: Kedua dena raisiri.
1: Kajo taisiri bai.
0: Yeah.
1: Si likely.
0: Takitengela 20 years of industry.
1: Ed industry ya music. Yes.
0: Iriango lazima ni celebrate 20 years ati industry e media. Siku moja yule ajoka jana lalara. Yule ajoka jana lalara na wewe geri ni wajira mayan.
1: Yes.
0: Ai bado. Ini ngolo ngi di barocho la ndo mono obisha na the media. Ini ngolo ngi joki ara 30. Wale la yoba na bado tunajitafuta tafuta huko lakini.
1: Bado tunajitafuta kwa miaka.
0: Kile nyanga ile radi sio.
1: Kabisa.
0: Wanaingia Liverpool hapa. Hatari lakini inatolewa kwa uzuri kabisa. Ali kickoff, fani mshagadu nguna ngejo, avoid kabisa Ali kickoff. Ngale Chelsea lololo jiroba na usitucheze sisi watu wa Chelsea
1: yes,
0: kukongangani.
1: Yes, Chelsea na Chelsea kwa moto.
0: Sisi ni moto ya kuotea mbali.
1: Sisi ni moto ya kuotea mbali. Kwa yolo hii, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo, kwa yolo,
0: Alright, olaini nguni manu rosingule le Merian Tutuma orake sinari, olaini nguni anyo haga na irada munchere. Kia ramba gumu kwa leni kwenye magreni na begi ya saa 9 kabili
1: kabisa kabisa
0: mugi ya ramba ni jo nengi gula ne volleyball wale do yendi mangolo show anga gula ne ingina gula ne volleyball malikia strikers
1: yes
0: todua Merian venya napiga ball
1: nimeona
0: adamu
1: wale spike moja yenye napiga
0: atari do hii amekuwa best player rona kigula ade na gula na sofa kila beri ya nalisha share around of 16
1: yes
0: ni ya gule kuanzia adagera araba idewe team ya Kenya itakuwa inacheza kwa hivyo nero ae magi na nabari ngudon
1: yes
0: alafu negi magi siku su na UEFA Champions League unajua Champions League nini draw ilifanyika rasa raba londure enkeshe UEFA Champions League watu wa maniundi wamerudi tena Niki bonda ni ngajo after hao merudi unani ya mewa ilikam.
1: Yes.
0: Kako na kete kunapuwa kino laini nguni ingiraka ya makunapuwa kini. Ayuwa kena liki nchere, kena liki nado ini yolo kwa joke ya rai ilaleja kwa leng mwenkwiro itakuno ke kalungana alaki itakuno na hii kalungana le Safaricom.
1: Yes.
0: Sawa sawa?
1: Yes.
0: Kwa nisharu kumbo kwa linaini ngurunga legi jogi nchinta ya nasiano rubiani kira yu ngurunga le Safaricom agira washuke simu ngwa Safaricom nchinta doi ya nasiano wakuna rubiani basho doi kijogi ya ligai ere nkira ino emu ya nkira ino to school
1: yes
0: karana normali mwili ya nkira ino
1: yes
0: to iri uwe nasiano rubiani ya mwili ya nkira isipitali sawa sawa
1: yes
0: indo ligai legi jogi wale le duka lino ebagi ni yara duka ragi yara biashara duka negi jogi dele runga nchere wale le duka lino mimi roshana rogi na je wana je wana je
1: yes
0: wale narara imu Safari konkea mua jogi buda ipo isho ye ai promorie ndi lagi ni mirra kuna masana aje diaro duka lino
1: kabisa
0: kakegi ina ine ni ama negi jogi na hii ule kuna robi ya nini negi ina njoji negi ina njoji elfu mia moja
1: yes
0: ama kuna robi ya ni iyo na inege pekagie simu no ana iyo do inege pekagie na hii banki
1: kabisa
0: ora mugi inege pekagie kuna bisa hii banki ye ara nkoma
1: yes
0: ora mugi ine hatari go go go go go go go go go go go
1: Maracheka kwenye lango
0: kitu inapigwa ndani hapa kwenye uga wa Anfield Alison Becker haamini hapa mpenzi msikilizaji wanaumia hapa Liverpool
1: hey.
0: Mbele ya mashabiki wao nyumbani
1: wow.
0: Kitu kinapigwa ndani ai hapa nilikuambia wale hey. Venye anaeleza rana yake Liverpool ana game
1: kabisa.
0: Wanatafutwa wanafanya nini
1: wanatafutwa
0: bagi na offside sijui lakini tuone kama watakuwa na wananusurika ama mambo itakuwa namna gani
1: kabisa
0: ni akudegagana na issue habari nikijogini do hii shomara la isuluro biani maybe umeshinda hii amount ya pesa
1: yes
0: aragi nikijogini na ule kuna robi ya nige gine wagi ya account kaka ule aga ule rubia hii account njo siro hiyo kinamba ino nge nkipandi
1: kabisa
0: njo do hiyo kinamba nkipandi
1: ho
0: pegiru mwagina do hii haribagi yogi yenyo
1: haribagi yana robi ya ni
0: imagine ndilo hiyo hiyo na bank pande
1: yes
0: aje ndo na liga la igurana ni ola irenga na onside kabisa onside onside kabisa
1: so it's a goal
0: it's a goal
1: yes
0: ndo yagana ita damu la ini ngoni na nchere wale Safaricom ne make importunye kwanza na bank pande
1: kabisa
0: wale sianga ito ya Safaricom wale namba ini kwa shukinye Safaricom isimu na 0722
1: yes
0: 000 000
1: yes
0: sawa sawa merahuli lakeru ngani bogili kija ushukinye simu itakuno kwa agent le Safaricom talama ormunyamai loka bisa
1: chabisa
0: onyo
1: ormunyamai
0: ormunyamai
1: orkonman
0: orkonman
1: yes
0: na oro na namba nigo shukinye gesimu shiri bora dwenye namba iruwa na namba iruwa ki 333 yani 333
1: yes
0: sawa sawa yani gya kuna iribora na namba re Safaricom wala kiberi Safaricom na namba
1: yes
0: yilu ajo kumbe wale leru nga kunamba na nagira ajo kini kon iwa teja lenyana
1: chabisa
0: Nia kurenge na rode sharbu wakini. Orgiliwe nilola ini mwe lengira safari kwa maikaja.
1: Aitayolo.
0: Aitayolo.
1: Kabisa.
0: Maya FM. Ipnabo ombo inti na abisha na ewang.

0: anasema mimi ni mtu wa miaka 50. Ni kweli? It's not even 50 years. Miaka 28 nikiwa mbunge, mahali ambapo nilizaliwa huko upande wa Mwingi, lakini sijaiba mashamba ya watu. Hapa najenga ikulu kwa shamba lake mwenyewe. Na hizo pesa ni za umma. Ile nimeona Taita Taveta.
1: So haso kenyo rais rute jinjire keita ruye nagara marade nkesuma beauty show tena bona khaira marade tolo shule Kenya.
2: Jamaa ameharibu elimu, ameharibu hata matibabu. Ni kweli si kweli? Umesikia kitu inaitwa SHA huku kwenu inafanya? Gharama ya maisha imeenda juu zaidi ama huko hapa mnafuani huko mna shida? Asanteni sana. Kwa hivyo mjue kwamba wakati umefika wa kujiokoa. Tukisema komboa Kenya, nataka ujue ni wakati wako ukomboe nchi yangu, nchi yako. Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao?
3: Mayan F

0: na utafiti na ishoru wagi. Na ka crazy ya na utafiti yole. Walake sini ya nadina noro kumpa wakuna olaini unia oligona ya jure na baiki sa sare. Nekibodu ya rumore oldakitari yolo ya na pita. Tene ujire nkire sheni ya za mba na alto ima ginyo kuhusiana na age obiotisho.
1: Yes.
0: Sawa sawa. Kakwale ni anapo wakini kajayu wakini ingira aune ngyo.
1: Yes.
0: Wale ingira aune ngyo kwa laini ingira kai gurante ya tuengi gurane star 220
1: hash.
0: Tena ingo tenojo laini ingo ni naka jiro roite na baiki saa tatu.
1: Yes.
0: Na ine uwe jikibunu ingo rajoka ngai doi na hii ogira kwa lungani ogira ini ningyo.
1: Kabisa.
0: Mera wala ingira ini ngol daktari. Ningira kese ninyi kaja.
1: Ingira kese ninyi gurane na gurane box.
0: Yes. Mera wale kishugunye.
1: Yes.
0: Nindi pa mba.
1: Kabisa.
0: Lafura kese na risha ratote na mdiri inekuwa solnaita dole ni mwoni sufuri sufuri eroni tuongoreli anagigura nga tukul
1: kabisa
0: neri dolunga ni yolo ena Jeremy Olenguyata. Jeremy ni jamaa wa Manchester City eni jiro nchere Tongruman Frank Solitei.
1: Yes.
0: Arumiro loud and clear.
1: Yes.
0: Jeremy wala ingira inima ya NFM kaisi yere leo guna muwe ni mtu wangu. Ingira la dubarengi gura nebox star 220 hash
1: kabisa.
0: Daktari Peter.
2: Yes.
0: Karibu ndani ya Mayan FM.
2: Asante sana.
0: Tunafurahi sana kuwa na wewe katika muda huu.
2: Nimeshukuru.
0: Maybe kwa faida ya msikilizaji unaweza ukaambia wewe ni nani na unatokea eneo gani.
2: Ndiyo.
0: Na shughuli ambayo imekuleta hapa leo ni gani?
2: Asante. Kwa majina yangu naitwa Daktari Peter ama mtaalamu Peter. Na nimetokea sehemu za kule Rift Valley upande ule wa Semgishu kule. Na mimi kazi yangu ni kutibu na kufanya research ya magonjwa na pia dawa kujua vile dawa inaweza saidia ugonjwa huu na ule mwingine na kujua vile tunaweza toa ugonjwa ndani ya mwili na kujua vile ugonjwa unaingia. Hiyo ndio mambo ambayo nafanyaga ingawaje na deal na herbal medicine. Kwa hivyo najaribu kufanya research kujua hii ugonjwa umeingiaje na huu ugonjwa tutautoa aje na mgonjwa atakunywa nini ili ugonjwa huu utoke kupitia dawa zetu za asili. Na haya ni mambo ambayo nimeyasoma, lingine nimeyarithi kwa wazazi kwa sababu babangu alikuwa mtafiti sana wa dawa za kiasili. Na hivi nimefika hapa kwenye Mayan. Ninajua kwamba jamii ya Wamasai wananitegea sikio, wananisikiza. Na ningependa niwajulishe kwamba tutaenda safari hii na wao kuanzia sasa hivi hadi ifike muda wa kipindi hiki. Na najua kwamba mtu atakuwa na kalamu na karatasi ili aandike mambo kadhaa ambayo itamsaidia kwa afya yake.
0: Alright.
2: Na mimi najua kwamba tutakuwa pamoja na wao na watakuwa pale na watachukua namba za simu, nitawapa namba ya simu, alafu nitawatembelea mashinani. Na nitawaelezea vile nitawatembelea kwao kila kijiji na kila vile nitawatembelea, nitawaelezea hayo yote.
0: Alright.
2: Na sijui ningeanza na magonjwa ambayo tunatibu. Tunatibu magonjwa mengi. Tunatibu ugonjwa kama sukari, ugonjwa kama pressure, ugonjwa kama diabetes, ndio hiyo kisukari, kama uko na shida ya joints, arthritis, rheumatism, mambo kama yale tunatibu yote. Na pia kama uko na shida ya typhoid, amoeba, gas, mambo kama yale, vidonda vya tumbo, ulcers na mambo mengine mengi. Hayo yote tutazungumzia kwa sababu tuko na wakati, ilikuwa wakati wa kuyajulisha nani au sio?
0: Olengoma.
1: Yes.
0: Kwa faida ge ele tungani yara ge ena mamara ge ele tungani loti mashinanti diweji na medi na yara runingo na kiswahili oleng.
1: Yes.
0: Ni makai aya waldeka yobwilo nasi ya limuwa jo kanyo dete jo kanyegira lutuwa nyamalegire lege kuni.
1: Keji raro yi utola nini mwani tafaida ola nini mwani keji rane nye orikari pita. Kejiro nini mwa semu na ana ji dialo na yungwa dialo na rongo pio lumbo alwasigishu diweji.
0: Ndiyo.
1: Nere jona oldakira na nini loro ke du ana kulogi loro Masai sana sana. Loro ke ko jimbi tishamba.
0: Ndiyo.
1: Ne era na nini angari jeno riangara ke loro ke. Nere jona siro yi ore tenine ne idil nini du sana sana. Oro kulogi ke na yi oye tibu harashu o bake mwiyani jwe mwiyani sukari.
0: Ndiyo.
1: Mwiyani jona yi na mwiyani na jengrobat osesen na albaro olo ikijaru osesen. Ongole moyarin na yoku mogolenga na moyarin arana na ine kirejo nesa bugolunga nisa idijo na moyana jeni kejiro inyo na moyandu na kejine tasabu gotunga nisa idi ne ndo rigelijo lolo nene duo erengeni yoling ne u nene ne u alimu ajo nene dagala ligala ningu ni ajo injiru kulo kek na njiko nari na moyande ni bagele njiko nari kulo kek peye ya baga na moyana je ekunari neja.
0: Sede katukula laini ngoni jari wengi deshene maji NFM wale tage peke ya kitie yile daktari neki jodo ibe ilosi ya wale te biotisho ino na ira sawa sawa mgi yola jore rori shargu mwone ya kegumo mwiyari tina ini ndi mwadunga ni anuture kako wale le daktari ne shomo ninye ayro ya Allah wa shirudu wata na ayi Allah juhugu na mwiyari tini tenguton shomo ninye asagiri search na inapa odua kwa wale daktari itoki na agu eyolo zaidi
1: eyolo zaidi kanyeme
0: mwiyana je
1: ya biza
0: kanyeena ligino ni gaja
1: kalo shenenyor
0: Lani ngonda damudu ya jaro ligi ajuyo ora kengira aune ngioka kuna kinejia ne rankai mutiani ya gesini asita
1: yes
0: rankai mutiani ngaja
1: ya sita
0: simu no
1: kabiza
0: ni ngira kai ronyo star
1: 220#
0: daktari tuendele
2: okay ningependa kuguzia kitu moja ambao kinasumbua watu sana ni